0: pit kepiye tak kowe iki, Dik? Mau sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kuwi jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Angger.
1: Inggih, dos pundi
0: Paman. Nggih. Saderengipun kula matur nuwun. Ndika sampun kersa ningali kawontenan bendungan.
1: Nggih. Kula ngaten namung nyendikani kersanipun Kakang Ken Arok. Ingkang supados niti breksa kawontenanipun anggenipun nindak sami nindakaken damel bendunga.
0: Inggih namung ketinggalipun anggenipun sami damel bendungan menika sampun meh rampung.
1: Inggih. Leres sinaosa meh rampung.
0: Inggih.
1: Nanging saestunipun mila perlu dipuntaliti jalaran menika sampun badhe titi wancinipun Jawa. Mbok bilih tasih wonten papan utawi wewangunan menika ingkang perlu dipundamel saya kiyat amrih samangkinipun menawi katelak Jawa banjir bandang menika sampun boten ambrol malih gitu.
0: Injih nak mas, milo bab menika ing damel priatos kulo. Anggenipun damel bendungan menika sampun meh rampung, namung wayahipun sak menika sampun mendung. Kulo kuatosaken menawi mangke ngantos Jawah, lajeng toyanipun ngebaki bendungan ngantos saged njebolaken bendungan rak malah
1: leres.
0: Mboten kanten-kantenan.
1: Kejawi saking menika ora perlu dipun damelaken lepen-lepen alit kangge ngirangi banjir bandang ing samangke ugi saged kangge ngoncori sawah pategalan sak kiwa tengening bendungan mriki Ki Buyut.
0: Leres nak Mas Inji. Malah kaporo kula piyambak sampun kengkenan derpo wonten Ponowijen.
1: Inji
0: supados tiang-tiang Ponowijen ing tasih kecunggah tenaganipun tasih rasa kula suwun bantuanipun
1: biantu anggenipun damel bendungan.
0: Inggih supados kersa mbantu nyengkut anggenipun damel bendungan. Inji. Supados enggal saged
1: rampung. Matur nuwun sanget Ki Bu. Mangke badhe kula labraken dhateng panginggil kula Kakang Ken Arok. Menawi Ki Buyut saestu anggenipun nyengkuyung saha mbiyantu malah sak menika ngrekaken para kawula ing wewengkon mriki supados ngrencangi anggenipun damel bendungan menika. Nyun ngapunten Ki Buyut.
0: Kados pundi?
1: Kejawi menika menapa leres kimpu gandring kundur wonten Padepok.
0: Inggih, leres kimpu gandring menika sampun kundur wonten Lulumban.
1: Lajeng kados pundi?
0: Ngendikanipun awit panjenenganipun Ki Empu Gandring menika ugi nggadahi jejibahan wonten ing Lulumban. Mongko nalika semanten niatipun dumugi ing Bulak Karotan mriki. Nika namung kepengin madosi nak Mas Meso Adni. Sak sampunipun kepanggih lan sak menika senajan nak Mas Meso Adni menika nembe nampi bebaya. Namung sampun wonten ing tanggal jawab inggih menika Ki Empu Purwo. Tegesipun kewajibanipun Ki Empu Gandring sampun dipun tindakaken kalian Ki Empu Purwo. Mila lajeng kundur kula piyambak ugi mboten saged gondeli. Sejatosipun manah kula inggih kawratan awit Ki Empu Gandring menika ugi nderek damel bendungan menika paring wewarah dhateng sanak kadang ing mapan wonten ing karautan mriki.
1: Mila leres wewarah saking Bu Gandring wontenipun bendungan menika supados ing samangke saya kiyat saha nambahi menapa menika sekecanipun para mong tani ing Bulak Karautan mriki.
0: Inji nyatanipun inggih anggenipun ngrigenaken menika sae sanget. Mila lajeng nem-neman lari-lari Ponowijen menika sami ngego dateng dawuhipun Ki Empu Gandring.
1: Inggih. Wah, ning kawontenan saya nguwatosi Ki Buyut. nanitik dateng kawon tenan dalu menika. Melok mendung so, so angin semilir saking kidul menika rak saya ngangsep.
0: Inji,
1: mugi-mugi ing samangke mboten lajeng katelak jawah jalaran bendungan dereng rampung mongko mendung sampun gandul ngaten kok Ibu.
0: Inji, anginipun menika asrep sanget. Kados angin toyo.
1: Inji.
0: Menika prayoganipun ngaten.
1: Dos
0: punak Mas Watangan. Awakipun piyambak monggo sareng-sareng ningali wonten ing bendungan.
1: Luweni wonten ing
0: bendungan. Inji. Monggo, mbok piye mangke wonten menapa merak tegesipun mboten
1: badhe. Inji. Inji. Monggo kula dhewe. Monggo.

0: sawah. Sepeteng dedet lelimengan kaya ngene. Sangine sembribit. Ademe ora jamak. Gangge kentekan. Anget-anget wis kaya ngene iki, biyen kira tau kademen. Golek anak lanang siji wae kenarok kok ya wis angel ora jamak monggo iki tanpa bedhukan wong siji-siji ya. Adate nek peteng sepi ngene iki ora ketang wong wedok ki ana wong liwat ngono lho. Sing arep tak takon iki sapa? Wah, tresnaku ki tenanan lho karo anakku lanang kenarok, kenarok wah. Aku nganggri minggat aku dadi melarat kaya ngene iki wis tanpa welas karo wong tuwa tenan kowe iki. Nendi ngono lho. Aku ki wis alah suwarae asu ajak kaya ngono kae. Wah.
1: Eh. Sampeyan iku sinten? Kisana. Wis sapa kisana? Sampeyan sinten? Oh, kula. Kulo niki bangun samparan. Eh, kisana mangken deriyen. Mangken deriyen kula jeng takon kisana.

0: kahene kaya micek. Eh. Tangi. Eh. Nah, tangi. Gawat iki. Ayo tangi.
1: Jenenge iki ngopo to? Serik apa piye nek ana wong turu?
0: Gawat. Kudu dirembuk piye apike. Meh wae

0: rene kaya micek. Mau bengi minggat neng di. Entuk-entukan po.
1: Entuk-entukan piye. Apes. Ameh wae kecekel neng pangkur. Kebuluro iki wis tak tuntun. Wah, njur diopyak wong sak desa.
0: Terus kepiye?
1: Ayo tak colke. Tak tinggal mlayu. Nek ora ngono, sida digebuki wong sak desa pangkur aku. Kok cengengesan? Kok cengengesan?
0: Kowe iki durung pantes nek nyolong kebo utawa sapi. Kowe iki sing pas nyolong pitik utawa menthok. Nek arep nyolong kebo utawa sapi iki meguru dhisik karo aku.
1: Ora caturan. Ora. Ana apa kok kondone kahanane gawat? Kang Babu.
0: Yo perkara utange gerangane Bang Samparan kuwi. Simbok mau kondo. Jare Ki Jontropati wis kungkunan lagi. Simbok kondo nek gerangane lagi neng tumapel.
1: Lah piro to utange Bapak marang Ki Jontropati kuwi, Kang?
0: Orang ngerti nek kandhane simbok jare 200 keteng.
1: Wah.
0: Monggo sing jeneng Jontropati kuwi kondang wengis tur tegelan. Sebab dheweke tilas prajurit Kediri. Dipocot mergo main karo maling.
1: Wah. 200 keteng ya?
0: Heeh.
1: Jur piye kuwi? Mongko bapak kuwi pirang-pirang sasi iki ora apes to? Ora tau menang neng kalangan gegolekan ya pijir konangan wae. Bapak iki bejo lho. Ora dikroyok wong rabut ceret.
0: Pancen gerangane kuwi ngawur anger wis kepepet. Wong wis genah. Ah kok dijarat?
1: Sik to. Karepmu iki genah piye? Heh? Kang Bawo. Genah piye?
0: Lho. Wis genah nek wong-wong kabuyutan rabu ceret kuwi rak wis do ngerti lanake sing tepung marang dheweke to. Lah ngrampok kok neng kono. Ora jeneng jarak. Coba iling-ilingen. Kandhane nalika semono.
1: Kang,
0: piye?
1: Saiki aku kelingan. Dungenge Bapak Bangu Samparan.
0: Piye?
1: Oleh ketemu karo Kakang Ken Arok, yo ning kabuyutan rabut ceret kuwi.
0: Ayo.
1: Ah, sakwise ngepek anak Kakang Ken Arok. Njur, Bapak Bangu Samparan kuwi suguh mbleket. Aning bareng Ken Arok minggat. Nah, saiki dadi melarat meneh.
0: Nek aku ya ora ngandel.
1: Engko ora ngandel piye?
0: Dasare awake dhewe sak keluarga ki lagi kanggonan apes. Main ya kalah, maling ya konangan. Was piye ya? Mengko nek Jontro kuwi nesu mergo di sulayani gak njur gawe rusak.
1: Lah mesti nesune kok. Mongko Jontro kuwi wengis. Anu kan. Kang,
0: piye?
1: Apa ngono wae?
0: Piye.
1: Nek awake dhewe sak sedulur kuwi nyawiji njur ngadepi Jontro. Piye?
0: Karepmu Si Jontropati dikroyok awake dhewe wong papat ngono apa piye?
1: Ayo. Aku, kowe, terus Adi Kuncang Kanekung wis dadi siji ngadepi dheweke. Anggur diadepi wong papat terus digowo ning sendang pateni wae. Piye?
0: Karepmu ki yo bener. Ning kurang tener.
1: Lho sing ngendi sing ora bener kuwi? Heh. Nah, kepepet kok.
0: Nek aku karo kowe cetok genah. Tukang kerengan, tukang gelut.
1: Nah iya.
0: Ning si Kuncang karo Kinekung ki genahe wong kelar-kelar ngono kok. Saben dina ming kurimen karo gondes karuman kene wae ora wani ngono kok. Apa meneh mengko nek jontro pati nggawa kanca. Apa awake dhewe ora malah saya ngrekoso.
1: Nah. Anjur piye, Kang?
0: Wis dinengke wae.
1: Lho kok dinengke wae piye to?
0: Ha sing utara ora dudu awake dhewe. Ben dirampungke gerangane dhewe. Aku malah arep minggah dhisik sementara saka karuman kene.
1: Kowe iki piye to?
0: Ndak dikatutke dosane gerangane.
1: Ora ngono kuwi, Kang. Kowe iki mbok duwe rasa tepo selira sithik. Iki apa meneh karo wong tuwa lho, heh?
0: Sing tepo selira apa wong sira gegablukan kok. Kon tepo selira piye? Nek aku dhewe tak saru utangi. Aku yo lagi melarat, ora tau menang. Lan ora tau entuk-entukan kok.
2: Kang Bowo, mana ini Kang? Kang Bowo, kula isi Mbok.
0: Ngopo yo bocah iki? Kok oleh nyarumu wos lho.
1: Mbok, kondo wae kowe kuwi, wong genah dikongkon simbok ngono kok.
2: Kang Bowo, kula isi Mbok.
1: Kae, omong ngono lho.
0: Nang kene aku

0: dene mingring kene diundang karo Wang Sulan budek apa piye to Kang?
1: Wis. Nek muni ku mbok ora waton. Karo wong tuwa kok muni budek-budeke.
0: Ya ben. Jenenge diundang karo Wang Sulan.
2: Kowe iki dikongkon simbok. Kongkon mbok tuwa apa dikongkon sapa?
0: Sing kongkon mbok enom. Oh. Kon goleki Kang Bawok kuwi.
1: Kon ngapa?
0: Jare kowe sagun nemoni wong sing goleki bapak ning belik. Wis tak temeni durung.
1: Ya durung.
0: Lah kok durung? Piye to? Jare kowe sagun nemoni wong sing goleki bapak.
1: Aku ora wani. Sebab wong sing goleki bapak kuwi duwe petung karo bapak.
0: Petung? Petung piye to, Kang?
2: Petung ki utang. Ngerti ra?
0: Nggih.
2: Dadi cetane bapak kuwi duwe utang karo wong sing goleki bapak. Nah, Kang Bawok karo aku ora wani nemoni. Sebab bapa ra ning omah.
0: Lah, bapak ki lunga ning kita. Terus kapan le bali? Nek pancen ndek utang, rak nyaur to, Kang?
1: Sing go nyaur apa? Bapak ki saiki wis melarat 27. Mongko sing dutangi kuwi tilas perjurit Kediri. Nek nesu piye le ngadepi?
0: Heh? Mulane kuwi aja do main. Lah wong sak omah kok gaweane ming abotoan.
1: Malah nyucuh karo wong tuwa. Witekno nek bisane ming main. Kok nyambut gawe apa? Hm? Saiki kowe kondo karo mbok nom. Aku ora wani nemoni Ki Jontro. Gris. Kono bali ning gone mbok nom.
0: Mah. Aku ora seneng karo mbok nom kok. Aku arep melu mbok tua wae.
2: Puranti.
0: Piye Kang Kunal?
2: Kowe tresno karo bapa Bangus Samparan apa ora? Eh?
0: Iya, ya tresno. Wong karo bapakne kok.
2: Nah. Nek kowe tresno karo bapak, kowe gelem nulungi.
0: Hane nulungi ora? Hane aku iso, bapak mesti tak tulungi.
2: Ayo, kowe mesti bisa nek nulungi bapa kuwi.
0: Ha terus, carane piye Kakang Panji Kunal?
2: Nah, carane ngene. Sing nemoni Ki Jontro ning Belik, kowe. Yera,
1: kowe iki gendeng apa piye to, Kunal? Heh? Nek Puranti sing nemoni kuwi njur karepmu kepiye?
2: Ah wong kowe urung deng kok. Kowe iki percaya marang aku. Nek sing nemoni aku karo kowe ning Belik kuwi, iki Ki Jontro kok njur seje lho. Awake dhewe iso cilaka lho. Ning nek sing nemoni Jontro kuwi cucu Puranti, dhewe iki mesti beda le nang gapi, ngerti ra? Muga-muga petungku ora kleru Kang Bawok. Heh.
0: Lah terus aku kudu kandha kepiye marang Ki Jontro Kang Kunal?
2: Ngono. Kene tak kandhani kene.
0: Nggih, nggih.
2: Kowe kandha karo Ki Jontro apa anane?
0: Iya.
2: Nek bapak durung bisa nemoni. Apa meneh nyaur utange? Sebab bapak kuwi lagi neng tumapel golek duit. Neng tumapel kono kuwi goleki kenaro sing saiki dadi perjurit neng tumapel.
1: Bener, kandhane Panji Kunal kuwi Puranti.
0: Nah, iya.
1: Kowe wae sing nemoni Jontro Pati. Kandak napa anane? Niate bapak lagi goleki Kakang Kenaro.
2: Ning ngono lho, Puranti.
0: Piye piye?
2: Olehmu kondo. Lek kondo karo Ki Jontro kuwi. Aja merengut. Ning karo mesem rungguyang-guyu kae. Lah, gunemu ya sing ditata, sing apik. Supaya Ki Jontro kuwi ora nesu. Heh. Piye? Saguh ora?
0: Ya, nek meng kondo apa anane, aku saguh Kang. Tak temonane wong sing jeneng Ki Jontro.
2: Nah, rak ngono.
1: Ya wis, ngono wae. Lan kowe rasah kondo mbok nom. Ndak malah dinesoni mengko.
0: Haning, aku tak ninggone mbok tua dhisik.
2: Loh, arep ngopo?
0: Tak pamit. Nek mbok genok buntu entok, aku ya gelem. Nek ra entok, mah aku.
2: Ning kosek lho, Puranti.
0: Ayo ngono kuwi, Kakang.
2: Engko disek.
0: Aku sing mbok tuwa anake to ya aku gelem ta ora.
2: Ora. Aduh. Kuranti. Kok dadak arep laporan ning gone mbok tuwa ki?
1: Malah iki kok iso di nganu mbok tuwa. Saiki awake dhewe aja nganti kedisian Kuranti tekan
2: rono. Disiki mbok tuwa kon ngajani nek entuk ngono ya. Dienggo nyelametke awake dhewe.
1: Ayo. Yo.

0: dalam sewu.
1: Sampun wiwit wau sang putri anginipun nenggo.
0: Oh nggih.
2: Suwe banget to.
3: Wong sowan kula menika mboten wonten ngersanipun sang aku.
2: Lah iya, rak ditimbali Kanjeng Pangeran Tunggal Pati to.
3: Nggih. Menika kleres menapanipun to saestu dipun menika.
0: Nuwun sewu. Menika
2: nyai kuwi sing ngerti.
0: Nggih. Pamanipun sang aku Tunggul Ametung niku
3: sederek
0: bapa pamanipun.
3: Oh, bapa pamanipun.
0: Injih.
3: Oh, mulane kok wis rada sepuh.
0: Ngendika menika?
2: Ngendika apa ya?
0: Kanjeng Pangeran Tunggul Pati menika ingin dados sesepuh wonten ing upacara badhe dhawuhipun sang putri kaliyan sang aku menika. Pipi.
3: Aku lho menika ora ajrih to kula wasani nek sang aku wah kok kok sep
2: langkung sepuh saka sangakku ya
3: anu sang putri
2: piye
3: sang putri menika mangke menika kedah sampun mlebet wonten dalem menika ingkang kagem mingit wonten punci celak
0: mangke bibi
3: nggih celak menika pendhapi agung menika
0: nggih
3: nggih mangke
2: alah
3: yo neng kula duka lho nggih
2: ora kaya ngono kuwi to bibi mban
3: lho. Lho lanjut to sang putri kok yo rapi tados. Aku lho ora nyenderekken
2: aku to yo.
3: Lancet aku kalau wamek godhog kok jan-jane
2: piye. Lho nyanyi bimban ki.
0: Dados panjenengan kalian sang putri Kandedes. Ngaten.
3: Kok pendhawuh dereng to nggih kula menika kok yo. Wong kula menika ajrang nggenipun sowan dadosipun menika. Nggih temtanipun pendhawuh wong sang putri menika momongan kula ning kancanipun sanesipun sinten kula mboten mangertos
2: menapa. Umpamane ora dikancani sapa-sapa wae ora apa-apa ning anggere bibimban ngancani aku.
3: Catosipun
2: mek pluk lho bibi. Lah dikancani aku ki ora ngerti apa-apa. Tenan.
3: Sampun kuwatos to sang putri. Wong penjian dalem menika ya wis nganti kaya dos pundi to ning ngrengkoh kula menika lho.
0: Anu dipun pingit menika rak panjenengan rak nggih temtunipun preksa to. Namung mboten dipun keparengaken medal. Mboten dipun keparengaken pinanggih kalian sang aku langkung rumiyin.
2: Iya, ya aku ngerti nyai. Nah. Ning sajroning pingitan kuwi nek aku ora ana kanca sing tinggu greneng-greneng rak ya aku susah to ya.
3: Abdi sanesipun rak nggih wonten kang lelati.
0: Kok nggih wonten kok mboten kok lajeng piyambakan menika mboten.
3: Amangke kula ya nglangut ngono ning kono nak dhewe antara ana sing dijak greneng

0: apa lu kok nusul?
1: Lha ngendi? Aku kira nusul kowe kan.
0: Aduh, mboten ta?
1: Ora. Ora tak susul wong kowe mulih nang omah kok.
2: Nyai nek umpama nusul rak ya ora apa-apa to.
0: Lho, kula menika rak nembe ngayahi kewajiban to sang putri. Kewajibane piyambak-piyambak kok ya panjenengan menika.
2: Ana wicati apa kan?
1: Dalam sewu. Sang putri kan dedes.
2: Iya.
1: Sawan kula ngemban dawuhipun jeng Pangeran Tunggul Pati menawi sang putri kan dedes sampun wancinipun mlebet wonten papan pingitan.
2: Saiki.
1: Lha ninggi.
2: Aduh, kepiye iki?
3: Kala wau kemawon kula matur mangke kok sak menika Sang Senopati
2: contro.
3: Ajeng sak menika nggih.
2: Ya wis nek pancen kaya ngono ya.
1: Iya, Tantri.
2: Terus toto nyai.
1: Mediwe didereke abis sing piniji to.
0: Injil.
1: Ah, monggo sinten ati ingkang paring nderekaken sang putri.
2: Yen ngono ya pipimban wae.
3: Lah njek badhe sinten to sang putri?
2: Karo ken tantri?
0: Kula dipun keparingaken.
3: Nyai kan tantri. Nah, ra ngaten.
2: Terus penting nika.
1: Nun sewu. Kalian sisian kula nggih. Pun paringan nderekaken wonten papan pingitan.
2: Iyo kakang, rak seliramu rak apa-apa toh kakak?
1: Boten.
2: Engko sak wayah-wayah tak kemareng atiku.
0: Ngendi boten kok sajak gelem
1: sang senopati. Ora, monggo-monggo, monggo sang putri monggo dipun pinta
2: asih. Nek ngono, agek-agek kok wae crita-crita monggo.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Urip migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngutuk

Urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sakarep lan sak kepenake nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari nglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhane urip. Ganti urip kang tumoto, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumoto ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa, atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

0: Sutresno budoyo cekap semanten kiaran uyon-uyon siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sementawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.
1: Sutresno budoyo mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Kaum muslimin, muslimat, seterusnya putuyo ingkang dipun rahmati Allah. Sebindah monggo kula panjenengan sami tansah boten kesupen, boten kendat-kendat anggen kita mujahaken raos syukur kita wonten arsanipun Gusti Allah. Wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga saged sareng-sareng tolabul ilmi, saged sareng-sareng pados ngilmi. Mugi-mugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet setunggalipun amal soleh, amal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun binjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Seterusnya budaya ingkang dipun muliakan Allah pepanggian malih kalian kula wonten ing hotel punika kita badhe ngaturaken salah setunggalipun ira-iran nggih menika hikmahipun kita memperingati Maulid Nabi. Seterusnya budaya yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah wonten ing wulan punika wonten nggih kalih peristiwa nggih ingkang sangat penting ingkang kita peringati. Nggih ingkang nomor setunggal nggih menika kita khususipun bangsa Indonesia nggih menika memperingati Hari Kamardikan nggih. Salah setunggalipun nikmat ingkang ageng ingkang dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sami khususipun bangsa Indonesia saged merdika nggih. Mila monggo kita isi kamardikan menika kanthi ingkang saisainipun. Ingkang nomor kalih nggih menika wonten peristiwa wonten ing wulan menika nggih menika masuk wonten ing wulan Mulud. Artosipun wonten ing wulan Mulud niki kita khususipun umat Islam niku memperingati Maulid Nabi nggih. Lan apa pentingipun kita memperingati Maulid Nabi niki sebab Kanjeng Nabi niku merupakan sosok nggih utawi telaipun ingkang dados panutan kita. Wong niku sagete slamet donya lan akhiratipun niku merga saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nalikane setiap wulan Mulud niku kita nggih ngawontenaken peringatan Maulid Nabi. Kathah werninipun model-model peringatan Maulid Nabi niko. Lah ingkang paling penting pripun kula panjenengan sami niki mengambil nggih mendhet hikmahipun nalikane wonten peristiwa peringatan Maulid Nabi nggih. Kaum muslimin muslimat sedherek budaya ingkang dipun rahmati Allah, wonten ing mriki kita aturaken nggih antawisipun hikmahipun pripun supaya awake dhewe niku carane memperingati ngambil hikmah Maulid Nabi. Ingkang nomor setunggal nggih menika ittiba'ur rasul, manut utawi mencontoh Kanjeng Nabi. Sebab nopo Kanjeng Nabi niku dados suri toladan utawi tengen Al-Qur'an niku penindikaken uswatun hasanah. Artosipun dados conto sik paling sae. Dados Kanjeng Nabi niku nggih contoh yang sempurna. Nggih ucapanipun napa perbuatanipun sedaya ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi niku dados conto. Dados sae sedaya mboten enten ingkang mboten sae. Lah pripun kula panjenengan sami anggen kita mencontoh nggih. Nyuwun sewu jaman riyen niku dereng enten napa nggih istilahipun dereng enten foto, dereng enten video. Dados nggih kula panjenengan sami niku nggih kedah mempelajari lewat hadis-hadis Rasulullah, pengendikan-pengendikanipun para sahabat, para ulama. Paminipun nggih salah

satu contohipun, kula panjenengan sami nalikanipun badhe nglaksanakaken salat. Salat niku kedah apa wudu, nggih saderengipun wudu. Lah wudu ingkang dipun dawuhaken ingkang dipun ajaraken Kanjeng Nabi niku kan kula panjenengan sami mboten mangertos nggih. Jaman sakniki nek enten video niku gampil nggih. Kanton muter, wah carane ngeten niku. Nek jaman riyen kan mboten enten. Mila sagedipun kita mangertos nggih kita mempelajari hadis-hadis nggih, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Mila pentingipun kula panjenengan sami niku nggih menika talabul ilmi, nggih golek ngelmu, nggih utawi ngaji. Sebab menapa wong sing ngaji golek ngelmu niku mesti mangke ngibadah nggih tambah langkung sempurna nggih niku mesti nggih niku dados ingkang nomor setunggal nggih menika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari sejarah lewat para sahabat-sahabat. Ingkang nomor kalih nggih menika hikmahipun kula panjenengan sami memperingati Maulid Nabi ingkang paling napa nggih ingkang paling gampil nggih niku nggih menika aksi rubi shalah ngukahke maca shalawat nggih sebab napa nggih shalawat niku samangke kathah pun ngendikaken saged dados wasilah lantaran kula panjenengan sami niki angsal syafaatipun nggih syafaatipun Kanjeng Nabi syafaat niku nggih menika pitulungan benjang nalikane dino kiamat niku wong-wong kabeh padha bingung ora ana sing iso nulungi kejaba namung amale amal kita piyambak-piyambak lan nalikane wong do bingung niku enten ingkang saged mitulungi istilahipun ngekei syafaat nggih antawisipun nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad dados wong sing okeh le maca shalawat niku benjang bakal angsal syafaat utawi pitulungan saking ngarsanipun Gusti Allah. Kados wonten ing hadis nika pun ngendikaken inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum ala shalah. Inna aulan nasi sak temene luweh, luweh utama utamane menungso mungguhe ingsun yaumil qiyamati suk ning dina kiamat iku aktsaruhum wong sing paling akeh nggih ngalas salatan ing atase ngalah ya ing atase ingsun apane salatan oleh le maca shalawat nggih dados wong sing akeh le maca shalawat iku sok ning dina kiamat bakal dadi kawulane Rasulullah sing paling utama nggih mila monggo awake dhewe kula panjenengan sami niku pripun supaya akeh nggih akeh le maca shalawat nggih shalawat niku nggih nika enten shalawat ingkang pendek ingkang panjang nggih kathah ingkang pendek pripun nggih menika Allahumma shalli ala Muhammad utawi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shallu ala Muhammad lan sanes-sanesipun lan niku model-model shalawat ing kathah niku monggo kita saben dinten ngata-ngataken mau shalawat insyaallah nawi kula panjenengan sami niku kahle maca shalawat niku samangke dados sak utama-utamane menungso dadi menungso iku sok ning kono iso dadi wong golane wong sing mulya amargi kanthi kathah le maca shalawat. Seterusnya budaya yang kandipun rahmati Allah, mila penting niki shalawat. Sehingga Kanjeng Nabi ugi ngandika wonten salah setunggalipun hadis niko, man nasiya as-salata alaiya faqad akhta'a tariqal jannah. Man sing sapa wonge nasiya kang lali as-salata ing maca shalawat alaiya ing atase ingsun akhta'a mongko luput utawa kleru tariqal jannati ing dalane swarga. Lho niki nggambarke diumpamake wong iku kok lali nggih, ra tau maca shalawat. Iku diumpamake iku kaya-kaya wong iku
lali luput maring dalane swarga. Nggih. Sebab napa? Nggih. Kabeh wong niku napa ingkang dipun tuju niku kan namung swarga. Nggih. Namung swarga niku. Mula donga kula panjenengan sami nalikane bibar salat napa mboten niku dongane intinipun nggih nika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mugi panjenengan paring ing kita nggih ning donya kepenak, ning akhirat kepenak, wa qina adzabannar lan didohke saking neraka hartosipun dilebetke swarga. Dene niku namung tujuan manungsa nggih namung niku. Mila pripun awake dhewe kula panjenengan sami niku nggih sak liyane le nyambut gawe nggih mempeng le pados akhirat nggih mboten supe mboten dilalekke wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun nggih Gusti Allah niku pun ngendika niku wau ora aku titahke jin lan manungsa iku kejaba jin lan manungsa iku supaya kon ngibadaning ingsun. Nggih, dadi awake dhewe gesanteng alam donya niki ya kon intinipun kon ngibadah maring Gusti Allah. Ning nggih mboten ngibadah tok nggih. Sebab awake dhewe niki kula panjenengan sami nggih gesanteng alam donya nek ngibadah tok mboten nyambut damel nggih. Mangke rekaos nggih. Dadi awake dhewe tetep nyambut gawe sing sregep ngibadahe nggih mboten dilalekke. Nggih, pun niku maos selawat. Sehingga wonten hadisane sugih pangendikaken nenten ma min dungain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alayya faida salla faida sulliya alayya in haraka dzalika hijabun wa rufingat du'a. Artosipun nalikane wong iku ndonga niku kaya-kaya nggih digambarke kaya-kaya niku enten hijab niku enten tetek nggih enten pembatas niku dungane niku enten napa nggih ingkang neteki enten kambilipun hatta yusalliya alayya lanalikane wong iku maca selawat nggih in haraka dzalikal hijab mongko pembatas utawi tetek niku bedah nggih warufinga dunga lan munggah apa adungau dungo nggih niku artosipun wong niku nek ndonga nek ora nggo maca selawat iku dongane iku ana pengge gampilipun isih ketetekan ngene nalikane terus diwacake maca selawat niku dongane langsung munggah langsung dumugi Gusti Allah nggih mila niki dados adabipun nalikane wong iku ndonga niku ampun kesupen saderengipun ndonga niku maos selawat. Bismillah, sholawat, lajeng ndonga menapa ingkang dipun suwun menapa ingkang dipun hajati lan niku adabipun tiyang ingkang ndonga. Nggih. Saterusipun budaya yang kan dipun rahmati Allah dados kesimpulanipun wonten ing peringatan Maulid Nabi niki ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng tansah sengkut anggenipun thalabul ilmi nggih golek ngilmu sebab golek ngilmu niku dados nderek dawuhipun Kanjeng Nabi nggih supados nek wedi pados ngilmu niku mangke ibadah nggih tambah sempurna niku berarti otomatis nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Ingkang nomor kalih nggih menika kita ngedah-ngedahaken maos selawat nggih kanthi maos selawat niku insyaallah kula panjenengan sami samangke angsal syafaatipun angsal pitulunganipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin nggih. Mabilih mekaten ingkang saged kita aturaken lan kita nyuwun mugi-mugi kula panjenengan sami tansah istiqomah anggen kita ibadah dipun paringi sehat taufik hidayah inayahipun. Amin Allahumma amin. Mekaten kira langkung nyuwun ageng pangapunten lan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbah Dal, sampun dangu nggih?
1: Oh, iya Endok. Kesuwen iki mergo ngenteni iki simbah ngelak.
0: Oh, nggih. Kulo gawekne Mimi nggih.
1: Loh, kok malah ngaturi simbah kok Mimi? Nek simbah ki ora Mimi.
0: Lah pripun to, Mbah?
1: Lah ya kudune, Mbah, niki kula damelke unjukan ngono to.
0: Oh, nggih. Kula damelke unjukan.
1: Dadi nek simbah kuwi ora Mimi, ning simbah kuwi ngunjuk ngono. Ah, nek kanggo kowe kuwi Mimi. Nah, ya.
2: Ngangsu kawruh.

Sumatpe Punden Kulo ingkang putra pun Kunjara Karna namung pasrah sumarah ing ngarsa paduka nadyan kajedia kalebura kula lumahaken asta kali aku ora bakal paring wewarah kelawan jeneng sira ya mung begawan Sri Buddha Wilucana maca sasmita cetha ingkang dumunung ana ing jagat kita nadyan gedhe pitukane sayekti jeneng sira bisa angwujuti sangkan paran kang bakal nuduhake marang Lekasira lajeng menawi wonten bebananipun menapa ingkang saged kula waturaken ana bebana minangka pitukon wujuding pangurwat popo ya kang dadi isining yomani ora esuk ora sore jeneng sira bisa ngaturake isining yomani aku ora kabuktan bakal ngurwat marang suketaram trawaca dawuh timbalan paduka remban kemarengo kula nyuwun pamit saha nyuwun mestu badhe ngupadi isining yomani loko lolong sing tak bebakali duga-duga diga ngati-ati aja kene kunjara.

asu kuning wukir Budi Seto nenggih sangreksi Kunjara Karna tumengle ngakoso tuhiram tumingal andulu mega petak lirmaku dwarga kaya ginugah kasudiraning sang Kunjara Karna ngesti marang dawing sang Sri Budawi Lucana ing mangkarsa tumuju marang Yomani Loka ing cipta ngrahita lamunta ingkang den upadi arsa pinanggih ing luhuring akasa ginolong ginulung kasuntosaning budi ing mangke sigra mantak aji Antrakusuma werdine angesti marang budi kawis tiral mencorong dadani lir pasonto sakti bok dadani temengo ingakoso nyejak pratiwi sumusuping jolodoro hudan dreswor lanesus

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: neraka. Dhata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Lare ing sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka dhata sawala padha jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa?
3: Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
4: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, gak bingung.
5: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
3: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole, iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Raupan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: pusing penggalih. Mbok menawi sampun dados pepesten utawi ginaris menawi Kanjeng Adipati Raga Jambi menika katimbalan wonten sedalem. Ingin moho kuwaos.
1: Pancen bener. Ning kala mangsane atiku kuwi sing ora iso tak ndakake. Rasane kaya-kaya aku arep nyalahke putraku Menak Koncar. Kok dadi iso kengromo nganti kaya ngono kuwi ngono lho soreng rono. Batinku ki kaya ora iso nampa kaya rarasati kuwi.
0: Inji sak meniku ngaten Raden Najeng Rarasati. Panjenengan ndedonga wonten ngarsa dalem Gusti Murbing jagat. Mugi-mugi kemawon ingeng Rama menika katampi wonten ngersanipun Bathara.
1: Inggih. Ya, ngono kuwi longger. Timirengke ngentikane Ki Soreng Rono ya janjane pancen bener ngono. Ning aku ya ora maido. Wong kowe duwe penemu kaya ngono. Aku dhewe iki atiku ya isih kaya ngono kuwi, Kir.
2: Nggih, Bu. Kang Mas Menak Koncar menika lan kedahipun ngamping-ampingi Rama to.
3: Iya, diajak. Aku iki yo ngamping-ampingi Rama. Kabeh para prajurit lumajang uga nderekake Rama. Yo nek sekawit mono pancen kersa panjenengan dalem Rama Dipati Raga Jambi wis apik. Bisa golek pambiyantu. Banjur bisa nungkulake Adipati Bandar Subali. Ning ana bab sing ora nyono babar pisan. Ya iku mau kaya sing wis tak aturake marang ibu. Kang dadi jalarane Rama Seda iku Kebo Marcuwet ya kang diutus Rama dhewe sing nyedani Adipati Bandar Subali.
1: Marcuwet ki sapa to?
3: Menika tiang alasan, Ibu.
1: Wong alasan kok muni diutus Kang Rama ki piye kok?
3: Larahipun rak ngaten. Rama Dipati menika tanding kalian Adipati Bandar Subali.
1: Iya.
3: Menika kawon.
1: Oh.
3: Lajeng badhe munjuk wonten resa dalem Sang Prabu Brawijaya rumaos lingsem. Menapi anggenipun dados seroyo kok mboten saged ngleksanani.
1: Iya.
3: Pramila lajeng padus pambiyantu angsal wonten wana ngrambe.
1: Oh.
3: Inggih pun Kebo Marcuwet menika.
1: Oh, pancen dasare wong alasan ning sajake sekti po ya kok mesti sing ngalahke.
3: Sekti, Bu.
1: Oh.
3: Nyatanipun inggih saged ngawonaken Adipati Bandar Subali.
1: Haning kok njur malah iso dadi mungsuhe karo Kang Rama ki piye kuwi?
3: Kebo Marcuwet menika dipun bujuk pepatih saking Ngrati. Saksidanipun Adipati Bandar Subali, Kebo Marcuwet kedah jumeneng wonten ing Ngrati. Dipun ojok-ojoki kados mekaten. Kebo Marcuwet purun. Rama mboten dados kersanipun. Ning kajeng kula, Ibu.
1: Iya.
3: Rama menika kula aturi munjuk kemawon wonten Majapahit matur ingkang sinuwun. Ning Rama mboten kersa.
1: Mestine kudune ngono ya lakune muncuk ning ngersane Sang Prabu. Dimen Sang Prabu dhewe sing utusan ngono ya ora
3: Rama
1: piyambak sing ngadepi kuwi mau sik kebo kuwi mau ya.
3: Inggih, Bu Awusana lajeng tanding kula inggih. Ngawat-awati kalian Paman Narawangsa, Paman Sandrawiguna. Pepuntenipun Rama inggih pecah menika wau, Ibu.
1: Ya wis. Ya.
0: Sak menika
1: piye Soreng Rono?
0: Prayoginipun inggih awit Kanjeng Adipati Raga Jambi sampun sedo.
1: Iya.
0: Ing baken menggalih kawontenan ing Kadipaten Lumajang. Awit komplangipun Kadipaten Lumajang menika temtunipun para kawula ing Lumajang ugi nderek ngraosaken.
1: Iya. Aduh bener. bener-bener aturmu.
0: Aduh mateng ngersani.

0: Pun Raden minak kuncar.
1: Temtunipun
0: panjenengan kedah langkung diwoso. Terus sinten malih menawi mboten panjenengan ing badhe gumantos wonten ing Kadipaten Lumajang. Inggih kedah saged menggalaken para kawula Lumajang.
2: Inggih. Bener nggih kuwi ature Ki Sureng Rono sapa meneh sing arep gumanti Adipati ya nang Lumajang. Nyomong sliramu lho, Ger.
1: Injih kula ngertos. Nanging Ibu, kula injih badhe nenggo perkawis menika saking ngerso dalem ingkang sinuwun Prabu Brawijaya.
2: Kok sik kok nunggu mesake kawula ngono, Ger? Nek kesuwen nggih Sureng Rono rak ngono ya.
1: Senajan menika kula putranipun Rama Dipati Raga Jampi ingkang menang jumeneng wonten ing Lumajang.
2: Iya.
1: Semanten no menika rak wepenangipun ingkang sinuwun ing Majapahit.
2: Ning nunggu dawuh iya nek ingkang sinuwun Sang Prabu ing Majapahit njur dawuh yen ora apa rasliramu wae sowan ning Majapahit to.
0: Injih kula kinten leres ngendikanipun ing putra. Dados perkara jumenengan menika kedah nenggo saking Majapahit.
2: Oh,
0: ing mbaken sakmenipun tata rumiyin kawontenan ing Kadipaten Lumajang menika.
2: Oh,
1: injih.
3: Kulo ingkang sowan, Nyai.
2: Oh, mangga kene.

0: Patih Ronggoyudo.
1: Nuwun, kula wonten dawuh timbalan Kanjeng Adipati Kebumarjuwe.
0: Sembah pangabektimu sentak tompo. Pujo pangestawaku tampanon.
1: Kapundi, dados jejimat kulo saklaminipun Kanjeng Adipati.
0: Aku marem banget mireng aturmu kalambun caos palapuran katen termaning poro prajurit Nayoko Projo ing Kadipaten Grati.
1: Sedaya sampun samyong ngraosaken bilih gesang wonten sak ngandaping pangwayoman panjenengan dalem Kanjeng Adipati mboten tido-tido malikan. Panjenengan priyogung ingkang saged paring pengayoman dateng sedaya para kawula.
0: Senadyan kepiye wae, aku kudu menggalih kang luwih dawa. Kudu menggalih kang luwih pening supaya nganti mengkojo kelakon lelakon lan kahanan ing Kadipaten Grati kudati budek. Mula kang soko iku, senadyan kepiye wae aku tetep nyuwun pawarah marang pepatih njaba lan jero Rongga Yudha lan Rongga Praja. Kepriye Rongga Praja?
2: Inggih. Nuwun sewu sadengipun Kanjeng. Abdi dalem kula namung gadahi pemanggih. Sakpurnaning peperangan atawisipun Grati kalian Majapahit, saperangan prajurit wonten ing nandhang tatu, wonten ing nandhang tiwas. Mugi panjenengan menika saged menggalihaken kados pundi ing semangkinipun ngaten Kanjeng. Kados pundi Kanjeng?
0: Patih Rongga Praja,
2: nuwun kula.
0: Haturmu iku bener. Aku kudu menggalih para prajurit ingkang padha nemahi tiwas, tegese sudo cacahing prajurit.
1: Iki
0: kejaba kulawarga ingkang tinilar seto tining prajurit kang maju ning peperangan iku kudu dipenggalihake. Aja nganti ana rasa cuwo lan gelo ditinggal mati bojone ngelabui Kadipaten Grati. Mongso bodho anggonmu menggalihake supaya keluarganing prajurit anak lan bojone padha tok pikirake.
2: Iyi dawuh dalem kula estokaken Kanjeng.
1: Tenanipun Kanjeng, menapa ingkang dipun aturaken kiraka Rongga Praja menika dening para punggawaning negari utawi para kadang noro praja menika sampun dipun rampungaken Kanjeng. Kathah para randaning prajurit ingkang sedo wonten ing madyaning palakan menika sampun samyo nampi kekucap. Inggih, awit saking kawicaksanipun pun sukut sedaya noro praja menika Kanjeng.
0: Apa yang ngono Rongga Nala?
3: Mila kasinggihan Kanjeng. Malah langkung prayugi panjenengan dalem tumuli manggi dateng Dewi Jinggosari inggih randanipun Kanjeng Adipati Bandar Subali menika. Lajeng ing samangke kula saged nemtokaken menawi piyambakipun tentu purun kagarwa dhateng panjenengan dalem. Awit ing samangke lajeng pikantuk pengayoman ugi saged minangka panglipur inggalih awit tinilar ingkang garwa menika Kanjeng.
0: Aturmu iku sak temene uga ana beneri. Nanging aku kang luwih wigati. Kabeh wae padha tak keparengake melu cawe-cawe kang bakal tak penggalih dina iki. Senajan to kepiye wae, aku jumeneng Adipati ning Grati, kowe kabeh padha nyengkuyung, noro praja lan kawula padha nyengkuyung nganggonku jumeneng. Nanging pranataning negara iku ra ana. Kalamun Kadipaten Grati ku kabawa kaprintah ana ing kraton Majapahit. Apa iki engko kira-kira ora ndadekake penggalian Ratu Majapahit yen aku jumeneng Adipati Grati tanpa dimangerteni dening punggawa luwe ngerso dalam Sang Prabu Brawijaya yang mojo baik
1: kepareng ngunjuk Kanjeng. Perkawis dipun mangertosi tentu dipun periksani boten ngamongaken punggawa lan nayaka praja namung sampean dalem Sang Prabu Brawijaya tentu uninga perkawis menika. Nanging Kanjeng, rehning menika wiwit panjenengan dalem Kanjeng Adipati Bandar Subali rumuhun menika sampun niat uwal saking pemerintahan negari Majapahit. Mila kula tumunten nyengkuyung utawi bombong dateng panjenengan supados kersa jumeneng aji binangka adipati binangka pengayomaning para kawula ing Grati. Menika nggih perkawis sambetipun kalian kawontenan ing dal menika. Cobi kula tumekali.
2: Nuwun sewu Kanjeng.
1: Matur sing cetha, Kang.
0: Ya piye? Rangga Praja tak parangake
2: menawi penyan pitados dhateng kula.
0: Ya.
2: Boten perlu penyan mengkaliaken dhateng panguwasipun Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Tetelo penyan menika jejering priyogung ing Digdaya. Boten wonten saka guru Majapahit wani mapaki dhateng penyan dalem. Buktinipun Dipati Raga Jampi Lumajang agul-aguling Majapahit gugur wonten pabaratan sinten menawi didi panjenengan. Mila penggalih panjenengan ingkang mantep kemawon. Kuning tansah sumadiya mbena dhateng panjenengan dumugi pundi kemawon Kanjeng.
0: Bombong penggalihku mireng kang dadi aturmu Patih. Patih Rangga Praja lan Rangga Yudha apa dene tumenggung Raganala.
2: Luriji,
0: padha bombong aku kae senenging penggalihku yen aku wis di sengkuyung dening para Nara Praja lan kawula jumeneng adipati lan ora perlu menggalih Prabu Brawijaya. Saupama mengko tan trimane Prabu Brawijaya karana jumeneng ku tanpa dingerteni. Dadi duka yayah sinipi Majapahit ngluruk ana ing Grati piye.
1: Sampun kawiwitan duk rikala semanten. Nggih kados aturipun Raka Patih Rangga Praja menika. Rangga Jampi menika anung-anunging negari Majapahit.
0: Ya,
1: mboten wonten tiyang Majapahit ingkang langkung digdaya tinimbang Dipati Rangga Jampi ing Lumajang menika. Pramila saking menika panjenengan mboten perlu was lan kuwatos. Syukur bagi mangke dipun pangestoni utawi dipun paringi lilah dening Sang Prabu Brawijaya. Dene mboten panjenengan menika mboten badhe asoring yuda upamiya Sang Prabu Brawijaya tedhak piyambak mboten badhe asoring yuda. Waton
0: ya
1: panjenengan dalam Kanjeng Adipati Kepumarjo mantep lan madhep anggenipun jumeneng aji binangka adipati wonten ing Grati menika.
2: Menika sampun dipun niati Kanjeng itu upami panjenengan dalem menika niat mbalelo pancen sampun dipun sengkuyung. Ning menawi panjenengan badhe wangsul wonten kraton Majapahit sampun boten wonten ginanipun Kanjeng. Sang Prabu Brawijaya tentu tansah duka perkawis sidanipun Dipati Rangga Jampi Kanjeng.
3: Leres, leres aturipun Kipatih Rangga Yudha wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng. Yen perlu mbalelanipun Adipati Bandar Subali dipun lajengaken. Mboten cah perlu ajrih
0: Kanjeng. Yo, aku ndahar kang dadi aturmu kabeh. Aku sarujuk kang dadi kekarepanmu nyengkuyung aku jumeneng adipati ning Grati dadi aku ora perlu menggalih Prabu Brawijaya.
1: Salajengipun Kanjeng, kepareng kula munjuk kados aturipun Raganala sewu ngajeng. Panjenengan menika ing wekdal sak mangke pinangka pengayoman. Pengayomanipun para kawula ing Grati wiwit kawula alit ngantos para bekel, para demang, para tumenggung minggahipun nayaka praja. menika ingkang dados pengayuman rak panjenengan dalem Kanjeng Adipati Kebo Marcuper.
0: Iya, iya.
1: Minangka songsong agunging sedaya para kawula minggahipun para nayaka praja. Nah, kalaupun ugi kula warga ing Kadipaten Grati menika kedah panjenengan ingkang saged angayomi Kanjeng.
0: Apa sing tok karepe?
1: Raganala sampun matur pinangka pepucuk.
3: Kalau wau kula rak sampun matur.
1: Sambetipun kalian garwa dalem Kanjeng Dipati Bandar Bali
0: Jingga Sari
1: kanggo. Piyambakipun ing wekdal menika mesti sedih sanget. Sungkawa ing penggalih jalaran boten ngamungaken katilar dening Jeng Dipati Bandar Bali. Namun ugi katilar garwa ingkang dipun tresnani pinangka panglipuring sesulihipun garwa menika ra inggih kados dene panjenengan dalem Kanjeng Dipati Bandar Subali men.
0: Yen ngono
1: panjenengan ingkang saged anglampahi
0: kudu nglakoni garwa Jingga Sari
1: menika tentu saged dados panglipur.
0: Ya, aku manut marang opo kang dadi unjuk aturmu Rangga Yudha Rangga Praja. Aku ngatur ke panu sejatin aku yuslah ora seronto kaya ngopo pasuryane si Jingga Sari
1: semanteno kedah ingkang saged. Nun sewu kula namung atur pepeling kedah ingkang saged anggenipun ngrimo anggenipun ngendika paring wewara paring sumerpan dateng Den Ayu
0: Jingga Sari ngono
1: ngaten.
3: Yen perlu panjenengan tumuli tedhak wonten ing taman dipun taros purun lan botenipun awit ampun ngantos Den Ayu Dewi Jingga Sari purun ngadosi dateng panjenengan namung kanthi srana peksan. Ampun ngantos ing samangke mboten sae kedadosanipun Kanjeng.
0: Aku mirengke kang padha dadi aturmu kaya selak kumudu kudu aku kepanggih karo Jingga Sari. Wis Raganala,
3: iji.
0: Kowe nderek aku senajan mung tunggu sak njabaning taman, aku tak manjing ono taman manggi Jingga Sari.
3: Monggo, monggo kula dherek.
1: Oh, mangkat inggih. Inggih Kanjeng.
0: Ayo di. Budal iki
1: monggo Raganala.

0: kulo ngaturaken sungkem pangabekti kulo Sang Prabu.
1: Narawangsa, puja pujining Sun Sira tampani.
0: Lali sanget ing pamundi kulo. Sowan kulo nderekaken sowanipun Raden Minak Kuncar Putra Dalem Swargi Kanjeng Adipati Rogo Jambi sampun wonten ngarsa dalem sinuwun.
1: Dawono nyaket marang ingsun.
0: Lali. Yer Minak Kuncar.
2: Kulo
0: panjenengan sampun kadawan majeng sowan.
2: Sendika,
0: monggo.
1: Siro kang sesilih Minak Kuncarat majani Rogo Jambi.
2: Noninji, sinuwun.
1: Siro ngerti apa sababe diirit dening Narawangsa ngadep ana ngersaning sun?
2: Dereng, sinuwun.
1: Minak Kuncar, wong atuwaniro dadi Banten perang brubuh ngerati lan lumajang. Wong ngatuaniro nindakake ayaning negoro ngrungkepi paugeraning kraton Majapahit. Kanthi mengkono wong atuaniro sinebut kusumaning bangsa bangsa Majapahit. Pamundhut ingsun marang siru siru aja getut nanging siru marah kudu mongkok bombong mergo sudarmu siru dadi satrio kang rungkep negoro ngerti?
2: Noninji, sinuwun.
1: Kadangiro piro
2: setunggal sing
1: kakung apa putri?
2: Putri diajeng Larasati.
1: Yen ngono atmaja kakung mung sira dhewe.
2: Noninjih sinuwun.
1: Madara.
2: Nun kula.
1: Kaya wis tinuntun dening jejeking adil.
2: Lali.
1: Rogo Jampi mung sajuga putrane kakung.
2: Lali.
1: Tegese ora bakal nuwuhake reribet. Yen mung kowe ingsun netepake resmining Kadipaten Lumajang.
2: Lha mboten badhe wonten ingkang kemarin.
1: Sira ingsun paringi dawuh. Paring priksa marang dheweke.
2: Lha istu akan dawuh.
3: Yer Minak Kuncar.
2: Paring dawuh Rekyono Patih.
3: Dawuh timbalan dalem aku sing kudu paring preso marang sliramu.
2: Noninji.
3: Sak sedane wong atuamu Dipati Rogo Jambi tegese sing asta pusaraning prajuning Kadipaten Lumajang kumplang uranono. Awit cukup paring dalem sliramu sing gumanti jumeneng Adipati ana ing Lumajang. Nah, saiki matura persaja saguh lan urani samekto lan urani kudu pratilono ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya. Apa kuwi saguh?
2: Injih Sendika Rekyono Patih.
3: Munjuk.
2: Punten dalem sewu sinuwun.
1: Iya Minak Kuncar.
2: Mundi dawuh timbalan dalem kerso dalem njumenengaken kulo wonten Kadipaten Lumajang ngentosi tiang sepuh kulo. Injih wontenipun namung derek dawuh timbalan dalem kulo sendika sinuwun.
1: Nunging sun weling ojo kungas kaya wong atuwaniro.
2: Injih
1: ngerti?
2: Noninji, ngertos sinuwun.
1: Piguna,
4: kula wonten dawuh sinuwun.
1: Dawuh numarang kang kawugan kekancingan jumenengi Minak Kuncar ana ing Kadipaten Lumajang ingsun paringaki Lan dina iki uga minak kuncaring sun keparengake lereh saka ngersaning sun bali jumeneng ana ing Kadipaten Lumajang.
4: Sendika ngestakaken dawuh.

0: Lumajang wis rampung.
1: Lodi.
0: Mingkari ngudari ruwet ing grati.
1: Lodi.
0: Nek ora nono kahanan sing bakal gawe tentrem ing kadipaten grati saya bundhet.
1: Lodi.
0: Biyen sing dadi suwe menak Bandar Subali.
1: Lodi.
0: Bali lo. Saiki wong alasan wani jumeneng bali lo.
1: Iki mongko meniko nyedan ingkang Dipati Raga Jampi, mongko Raga Jampi meniko utusan dalem.
0: Saya nyumelangake rasaning penggal ingsun. Saka iku mau turu.
1: Lodi.
0: Ingsun paringi purba wasesa ngrampungake Ngrati. Mongso borong kerampungane. Yen pancen dheweki upamane
1: Luni
0: tetep setya nang ngersaning sun, bekti ana ngersaning sun karben dheweke jumeneng ana ing Ngrati.
1: Oh, Luni.
0: Nang yen dheweke tetelo gawe unar malah ngungkuli si Bandar Subali. Purba wasesaning ratu ingsun pasrah kesira.
1: Luni, pangestu dalem ingkang kula suwun keparenga kula ngrampungaken perkawis menika. Wekdal menika sampun ngantos kadaluwarsa.
0: Dawuh timbalan ingsun sepisan meneh ingsun percaya marang kawicaksananira.
1: Luni.
0: Aja nganti nuwuhke bebanten nanging rampung perkarane.
1: Luni. Kula mboten badhe ngirit perjurit namung sak mangki saged kula rembak kanthi sae. Kebumarjuwet ing sak menika sampun mandiring wonten ing gratis.
0: Dawuh timbalan ingsun. Si raja pisan-pisan kundur ning kutha Raja Majapahit yen durung bisa ngrampungake kebumarjuwet. Cetha dawuh timbalan ingsun.
1: Sendika sinuwun. Pareng wilak dalem madal pas.
0: Banyu mili pangestu ingsun mau tur.

0: kuwi tembang sing megah terus ngono kuwi. Ning jumbo sambung.
1: Nah iya. Mula kuwi.
0: Ning yang anu kuwi upamane arep digenepi.
2: Iki rene ora ana notasine ya metak wacake ngono kuwi. Si Megatruh iki.
0: Ning isone kasembadan, ya ta? Wong kuwi ndek kekayuan isone kasembadan kudu ngerti werdine tembang asmara ndono.
2: Nah. Ah nek kuwi ning nutip kuwi ta coba kena.
0: Iya, iki dirungokke wong aku ya ming.
2: Lah iya. Sekop sing cethoke anggere geseh karo gamelan wis.
0: Aja turu sore kaki.
2: Ra kok ra gathuk karo nutih.

0: kleresan niko. Pinanggi diko kekalih wonten mriki kakang.
1: Nggih ten rika lajeng mlebu nggih wedi kok nggih.
0: Niko pisuanan sampun dipun bodolaken.
1: Nggih.
0: Niko kekalih dipun dawi nderekaken kunduripun Rekyono Patih Maudoro.
1: Pisuanan pun bodol.
0: Sampun.
1: Lah sakmenika ki Patih
0: jenengan
1: lah nggih sakniki
0: nggih Rekyono Patih badhe kundur.
1: Oh.
2: Ning pun bodol.
0: Sampun.
2: Ingatan lho jadi cetok Jogoboyo niku ampun Rekyono Patih bodol kundur.
0: Sampeyan ngejak dagelan iki.
2: Mulane niku mboten Jogoboyo dang ora tau pinanggih pinanggih pisan kok.
0: Kula niki keamanan emang padake dagelan. Pun sampun cetok to menika?
1: Nggih.
0: Kula ngrasaken lampah.
2: Mangke riyin, bab lampah badhe terasaken saged.
0: Kula kada jejibahan
2: yo. Niriki ning nggon regal ki yo pure-pure to. Sithik to sithik, ora mengendika tok. Buktinya.
1: Matur.

0: apa jenengan sampun maringi priksa nggih pun
1: kowe iki wong gambleh wae ngopo to
0: Kakang boleh menekani apa ora metu kok nggih matur nuwun
2: jaga boyo saya ora tau teko ya
0: kowe iki sembrono karo kae iki nggih kalungguhan padange.

0: Pancen iku kang tansah tak sesuwun ana ngersane Bathara diajeng.
1: Minci Kang Mbok,
0: kundure Kang Mas Maudara. Muga-muga ora ana alangan sewiji apa ya diajeng.
1: Minci kasinggihan Kang Mbok.
0: Mula sliramu sak kloro niki tak timbali. Jalaran aku bakal paring priksa marang sliramu sak kloron diajeng.
1: Wonten menapa Kang Mbok? Inje wonten menapa Kang Mbok?
0: Yen saiki Kang Mas Patih Maudara kuwi katimbalan ning Kraton Majapahit.
1: Inje.
0: Jalaran ning Kraton Majapahit kuwi lagi ana ribet to diajeng.
1: Inje Kang Mbok. Nah,
0: Kang Mas Maudara minangka wrangka dalem ing Kraton Majapahit. Ya kuwi dadi kewajibane Kang Mas Maudara diajeng.
1: Inje Kang Mbok. Saestunipun inje. Kulo kalian diajeng tilar sih menikoin je saestu menggalihaken kawontenanipun Majapahit sak meniko Kang Mbok.
2: Inje Kang Mbok kok kedatusanipun kados mekaten.
0: Kuwi kahanan kaprajan diajeng. Awake dhewe minangka garwane Kang Mas Maudara. Pisane mung biantu Kang Mas Maudara kanthi nyuwun ana ngersaning Bathara. Muga-muga pepetenging Majapahit kuwi tumuli padhang diajeng.
1: Injih. Lajeng awakipun piyambak kedah kados pundi ya. Kang Mbok?
0: Sambung marang perkara iki diajeng.
1: Injih.
0: Awake dhewe kudu caos sesaji.
1: Oh ngaten, caos sesaji. Injih.
0: Awake dhewe kudu muga ana ngersane Bathara ning sanggar pamujan supaya kewajibane Kang Mas Maudara kuwi kalis ing rubedo.
1: Inje,
0: terus bayi, Kang Mas Maudara tumuli kondur. Dadi siji marang awake dhewe meneh diajeng.
1: Inje, Kang Mbok. Lah menawi ngaten, monggo kula dherekaken to Kang Mbok.
0: Iya diajeng nanging ngerti ya. Janjane aku ora arep ngendika karo slirahmu.
1: Wonten menapa to Kang Mbok?
0: Perkara cawis sesaji kuwi bakal ndak pasrahake marang sliramu sak kloron.
1: Kok ngaten? Iya toh diajeng.
0: Jalaran sliramu rak turung ngerti ta yen titi wanci iki janjane aku iki lagi ngerbini lho diajeng.
1: Sawek ngerbini Kang Mbok.
0: Iya.
1: Kang remen ya diajeng. Inje kula tumut remen Kang Mbok.
0: Mula. Ora prayoga yen aku caos sesaji ning sanggar pamujan.
1: Oh, ngaten Kang Mbok.
0: Perkara iki rak banjur dadi kewajibanmu sak kloron to?
1: Oh, lajeng namung kula kalian diajeng tilarse kemawon ingkang.
0: Iya, wong
1: caos sesaji ngaten.
0: Oh, wong sliramu kuwi minangka garwane Kang Mas Maudara uga kok diajeng.
1: Oh, ngaten.
0: Lah Kang Mas Maudara rak ora nate mbedak-bedakke to antarane aku sliramu? Kabeh rak direngkuh padha to diajeng senajan aku iki sing sepuh.
1: Injih kula injih mangertosi bab menika kok Kang Mbok. Injih menawi mekaten kula kalian diajeng tilarsih enggal kemawon tumuju wonten sanggar pamujan.
0: Sanggar pamujan. Iya malah dawuhku marang sliramu sak kloron aja mung sepisan iki anggonmu cawis sesaji.
1: Oh, inci,
0: nganti sak rampunge pakaryane Kang Mas Patih Maudara nganti padange kraton ning Majapahit ya diajeng.
1: Inggih Kang Mbok, ngestokaken dawuh. Ya wis diajeng nek ngono saiki wae apa piye?
0: Jalaran sapa meneh to diajeng yen ora aku lan sliramu. Inci. Sing sarepe kewajiban kuwi to?
1: Lah inggih Kang Mbok, terus meninje Kang Mbok.
0: Iya,
1: menawi mekaten kula kalian diajeng tilar sih cekat-ceket kemawon.
0: Oh iya.
1: Kula nyuwun pamit.
0: Hati-hati ya diajeng, aja nganti ana sing kesupen ya.

0: teko sawah kok ra ono wong ki. Nendi to wong wedok ki? Nyi? Nyi? Glo tak gawake tela. Ki telamu glo. Sing lek kunye blokke dek ben kae wis metu. Lek digodhok apa dipiye? Kok wong wedok kok ora gagas wong lanang ki njur piye iki iki? Nek wong saka ngalasti ngelak, ngelih, ora ana wedang ning pawon apa ya? Tak tilikane pawon kok. Pawon kok ya ora ana wong ki. Ngi. Wis ki nendi?
1: Mantor dhisik. Pagi benake kok ambi.
0: Nggih. Kok benake klambi iki cetha gek saka ngalas kringeten rung apa-apa kok benake klambi iki eh siap apa?
1: Wong uwong kok kulino lho. Wis dikandani bola-bali. Sing wedok nek omong bola-bali kok ora tau dirasake. Nek kekandan ki aja seru-seru nek krungu tanggane ndarani bojone budek.
0: Ayo sama ning wong loro kok sing berbek iki sing berbekan sapa?
1: Lah ya cethok kidul kono.
0: Aku tanggane adoh kok gagas wong.
1: Adoh iki aku tahu disendu karo lek krama.
0: Ngopo?
1: Yem sayem. Kandane kandane bojomu kae piye to mbok sok dituturi nek kekandan bengak-bengok loap-laop. Mati tekan Tegal kono krungu.
0: Wong bengak-bengok wewe kowe ora gatekke kok apa meneh aku kon alon-alon.
1: Aku ki ya krungu lagi nanggung neng sentong. Aku kuwi lagi dandan. Ketok ra aku ra ya wis dandan to. Aku kuwi lagi
0: kok kowe njur ming dundan denden dundan denden. Aku saka sawah ki njur tok cepak ya apa?
1: Wis ana.
0: Njur nek wong neng alas ki ngelih pora ngelak pora.
1: Lah iya. Aku ki yo ngerti sampean ki mandang gawe neng sawah.
0: Ha iya.
1: Aku dadi bojo ki yo wis ngerti ro gaweanku. Sampean yo wis tak liwetke. Wis ana jangan kae neng pogo. Ngono kok adate wong yo wis ngerti nggon-nggonane lendokoke kok dadak rame tambo. Ngopo kon ladeni?
0: Ya karepku ki wong wedok ki mbok ya ngerti ro wong lanang ngono. Nek iso ki wong lanang ki nek mangan ki dicepaki, didepke. Ora kok apa-apa golek dhewe. Aku wis ngombe arep madang rasida aku. Gah.
1: Dadi sampean mau tekan nggon pogo pawon to?
0: Ayo wis.
1: Lah kene kok dadak. Lah kok rasida ki ngopo? Wong wis
0: di. Ayo luwe marem nek tok ladeni to. Bareng aku juguk dhewe. Kae jangan wis pirang dina kae. Lemun jangan wis pirang dina kae. Ana gorengan tempe wis tukul wulune barang kok dicepakke nang kono ki njur. Njur piye kuwi karepe?
1: Sampai oh dadi ki mau cetane le rasida mangan ki merga le jangane wayu.
0: Ae wayu mbok ya ganti jangan perang-perang dina kok ming kuah kuwi wae sing didepke. Urip wong loro kok mangan kok ming kuwi wae.
1: Kang.
0: Ngopo?
1: Sampean ki dadi wong. Kok ora duwe rasa syukur, ora duwe rasa penerima. Aku kira wis kandha bola-bali, nek aku omong kae ki ora dicantelke kuping ngono apa piye? Kupinge iki menggo wangun-wangun apa nggo ngrungokke?
0: Ayo nggo ngrungokke karo nggo cantelan kacamata nek duwe. Udut we. Nyak mrucut-mrucut te le nggo cantelan.
1: Sing jenenge jangan, aja ming ngunekke ming jangan wayu. Kae iki jangan wayu pancen tak jarak.
0: Weh.
1: Karepku, kae iki rak jangan gori, tewel. Lah ku ngrajangi wis tak gedhe-gedhe. Kuwi le mbumboni wis tak tata. Wingi le mbumboni uyahe ya sedengan, gulone sedengan. Sing jenengane jangan tewel gori. Saya dina saya wayu. Kuwi saya enak rasane kaya iwak. Kuwi kuwi nggon rasa lho Kang. Kuwi gek nggon rasa. Njur meneh. Karepku kuwi rak ben ngirit. Nek terus jangan kuwi kena dinggo telung dina. tegese ra awake dhewe iki duwite iki ora njur kaya banyu jer bablas wae menggo olah-olah nggo memangan.
0: Oh ayo nek ngono sesuk lem jangan gori iki kae tak undhuke papat kae jangan sisan wae dadi menggo setahun ya. Diingat-ingat wis ngantek rupane kaya gori ya semen.
1: Ya apa sampean njajak
0: kondang jutaan galo nggone santo gori.
1: Ya aja ngono Kang. Aja njur nesu. Aku kuwi duwe karep apik.
0: Ya apike ya kena ngirit ya oleh-oleh wae. Ning yo nganggo bosen to wong lanang ki.
1: Lho wong aku kuwi kabeh wis tak toto kok sesuk yo ganti jangan. Ning karepku sing jenengane ngirit. Aku ki ngomong sampean rak ya wis suwe to. Aku ki wis ngerti karo watak sampean.
0: Agene.
1: Sampean ki uripe ta. Agene. Kuwi ki meng seneng mangan. Mongko jane wong urip tenane. Kuwi ki mangan dinggo urip. Ngerti ra?
0: Mangan dinggo.
1: Lho, uang nek ra mangan.
0: Heeh.
1: Awake ora sehat, gampang lelaranen, ora iso nyambut gawe.
0: Oh, wong kowe iki somong ya ora ngerti werdine
1: wis. Lek ngerti wae wong aku gak omong ngene kok. Kuwi tegese mangan dinggo ben iso urip. Ning nek sampean ora, urip sampean meng dinggo mangan. Wis ana panganan sego, ana lawuh, isih kurang ngarani sing luwih enak, luwih enak. Nek sampean kuwi meng ngujo alu amah, kuwi iki jenenge meng hawa. Lek kepengin memangan.
0: Dong. Neng dunya ki wong urip ki ya apa sing ana ki kon ngrasake. Nek wong lanang kok mangan kok ming kuwi wae ora ngrasake liya-liyane, kuwi padha karo wong sing ora pengalaman. Apa sing ana ki kon mangan.
1: Kuwi ki
0: nek ora ana ora usah dianake. Kowe ana ki kon mangan kok.
1: Rak yo ning apa-apa kuwi ditata. Sing jenengane wong mangan nek dituruti wes nganggo ndok kurang nganggo kepengen nganggo iwak ngrasake iwak isih kepengen liyane sing luwih enak kuwi apa-apa ki dadi entek ambokno wulu wetu pirang glebagan tegalamu kae engko meng entek tok nggo mangan ora duwe turan apa-apa mongko wong kuwi rak butuhe ora meng mangan to
0: ora tak kepengen tak takon nek apa-apa tok irit-irit nek wis ngirit ki nek kowe iso numpuk duit iso numpuk rezeki ki atok kekke sapa.
1: Lho kok dikek sapa?
0: Wong uripmu prang-rang taun seprana seprene ra manak kowe kok ngirit. Uripmu wong loro ki sak anane dintekke wong loro, so nek mati ora sah memangan.
1: Oh.
0: Wong kowe urip yo atok tinggalke sapa tak takon.
1: Oh.
0: Kowe yo gebaketen wong wedok kok kancane do ndek anak loro telu kok kowe yo siji wae urung kok siji secuwil kowe ra ana ki njuk piye kuwi?
1: Bola-bali nek omong ro wong blok.
0: Kok blok piye? Mangan kok dadak diatur kon ngirit kon ngopo wong kuwi tak takoni saiki. Nek mangan, pangan kuwi karo dalan penting ndi?
1: Nek miturut sampean?
0: Ya nek wong urip kuwi sing penting ki anggere duwe dalan kok iso mangan.
1: Dalan opo? Nek kaya sampean kuwi ya ora bakal memangan wong-wong keseteran jamak-jamak. Sampean nang sawah.
0: Nang sawah.
1: Sing jenengane macul.
0: Ha iya.
1: Aku nanduri wit-witan, nek aku sing nyirami, sing ngoncori, ya ora tau disirami. Nek ana sing wineh le urip mendip-mendip, ora kok tok kepiye, malah meng dipinyak nggo tungkak. Hale arep urip ya apa? Ya ora. Pentelang-penteleng.
0: Ayo kuwi ya.
1: Ayo kuwi. Rumangsamu. Aku ki dadi wong wedok.
0: Ayo.
1: Kowe iki mulat, Pakmu. Mulat sampeyan. Sampeyan ki kekurangane apa? Keluwiane apa? Tak sinau. Oh nek bojoku ki kurange ngene, aku nang burine piye carane ben ora gebangeten mengkole kleru. Tak giring sama digiring ora rumangsa, malah rumangsane kaya pinter-pinter dhewe.
0: Aku suwe-suwe temandang ya semplah e.
1: Semplah apa?
0: Aku jane apa-apa iso. Ning aku ngingetke polahmu kuwi aku semplah. Wong kok ming dondan denden dondan. Saiki aku seko sawah ya to. Pangan mung tak cepake nang kono mengko mek nget-ngetan jangan gori. Njur kowe kok saiki wis mlitit ki njur are ngopo? Wis.
1: Ngeten nggih.
0: Aku ngerti kok kowe ki le mlitit. Le mangsak dicepake nang kono, gelem ra gelem njupuk nang kono, mangan nang pogo. Njukuk dhewe nang pogo, njur kowe selak arep lunga, ngerti aku.
1: Ngerti. Kowe
0: padune arep lunga to kowe?
1: aku kuwi nggih to arep lunga teng padepokan tenggen Kyai Pamengger.
0: Ah, embel.
1: Kok embel piye to?
0: Ning padepokan arep ngampiri Joko tuwa sing ndase butak kae. Sing sirahe belang kae.
1: Sampean ki nek kekandhan ditoto lho, raming waton ngucap lho. Awake dhewe kuwi rak dadi cantrik-mentrik nang kono. Derek Kyai Pamengger ya wis suwe. Ya ora. Mbok ya sing rumangsani. Kula ro sampean kuwi biyen ora iso tetanen. Saiki nandur apa-apa iso tukul apik, iso panen akeh ki sing nuturi sapa? Kalingan mboten?
0: Ki Pamengger.
1: Lha gene, lah mongko dina iki niku arep ana wejangan sing isine kanggo katentremaning urip. Piye wong urip kuwi kudu nggayuh katentreman, rak kudu mangkat. Jur kula kuwi le dadi golek salen sing apik sing jenengane Arsowan arep dono kuwi rak kudu nganggo sing apik, ora kok jur klambi sing dinggo nang sawah nang Tegal glumut dinggo rono kepethuk cantrek mentrek liyane isin aku ora kok sampean.
0: Ya isin rasane glumut kok dadak karune nek kowe ki arep sowan ki rak ya ngenteni aku to.
1: Ngenteni wong sampean pengin dikandani.
0: Sing arep sowan ki rak raming kowe to, aku barang ki katut anggota apa udu?
1: Loh,
0: aku cantrike apa udu, rombongan apa udu?
1: Sampean ki ngrumangsani ora?
0: Ngrumangsani aku suwe ra menyang ki mulo radong.
1: Oh. Wong ki nek ngrumangsani, wingi sore kloki lomong mbok wis ping sewidak. Kok dunane bali ayo rada esuk mau. Malah le bali awan driandang sing ngenteni nganti ngantuk.
0: Aku nang alas oka kandange.
1: Saiki arep melu, ora dos, moh aku.
0: Aku ya dinteni tak adus sikik to ah.
1: Engko lek adus setahun.
0: Tak adus kunjuk salin, njuk engko le mangkat bareng.
1: Ngono.
0: Mangkat yo mangkat ning aku. Aku nek mangkat dhewe kowe aku ora percaya aku.
1: Aku nek kan ngenteni meneh wis ora srontok. Iki selak sore, sak karepmu. Gaweane sujanan, sujanan sing ora
0: perlu aku dinteni. Tak adus sikik aku.

Tene Yujing Gosari. Kulo sampun nyaketi lenggah panjenengan Tene. Lajeng kerso ngendika kulo tansah nenggo dawuh panjenengan dalem Tene.

0: panjenengan Den Ayu dipun tentremaken.
1: Kanku tentremek piye? Apa kae sing jeneng Kebo Marcuka?
0: Menawi mboten klentu iki menika.
1: Mengko yen ati cakep. Abu ning taman kene kepriye, Mbok? Aku kudu ngendi kok? Aduh. Aku kok dadi mrinting. Rasane kok kali kok.

0: aja aja caken marangan
1: mriki kemawon.
0: Iso iso mbok iso. Aku ngerti wujudanmu wae rasane ngatiku aku wedi. Iki ki nek nggon le kekandhan. Kaya lumrah kaya awake dhewe. Ning iki wujudane iki lho mbok sing aku tadi

dipanggil. Poro Sutrisno Budoyo, dados intinipun hakikat jejering tiang gesang dipun wajibaken ngunjukaken utawi asung pandonga meniku injih minangka penegasan posisi jejering tiang gesang meniku minangka kawula lan makhluk ciptaan ingkang kebak ing kekirangan samubarangipun dumateng utawi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Babar pindah ugi minangka jembatan komunikasi ingkang badhe nuwuhaken raos penggalih ayem tentrem wening pamikiranipun padhang raos penggalihipun lan ugi resik raos sejatosipun lan sedaya kawontenan batiniah meniku kagem modal dasar kagem hang lampai gesang ing arcapada meniku. Kanthi modal dasar meniku sedaya tumindak lan tumanduk lahir batin utawi sikap perilaku ing saben detikipun ing saben dintenipun kados tinuntun tumoto jumbuh menapa ingkang dados kersaning pangeran. Poro Sutrisno Budoyo, yen kita taliti ugi tintingi langkung lebet malih panyuwunan utawi donga miturut ajaran kejawen panyuwunan boten naming dipun tegesi minangka pangucap lisan ananging ugi mujudaken bagian integral saking laku utawi lampah spiritual ingkang langkung jembar tebahanipun ingkang kasebat manembah. Dene konsep utaminipun mekaten setunggal hakikat manembah manunggaling kawula Gusti. Hakikat paling inggil miturut wewarah utawi ajaran kejawen bilih pandungu utawi panyuwunan meniku kaangkah sageto dumugi tataran manunggaling kawula Gusti manunggalipun antawisipun titah kalian ingkang gesangaken injih pangeran Gusti ingkang peparing gesang Tuhan Yang Maha Esa kanthi puniku panyuwunan utawi pandungu saged pun tegesaken bukan permintaan tapi penyatuan wonten tataran spiritual inggil asung pandungu utawi panyuwunan sanes utawi boten sekedar nyuwun ananging minangka upaya batin amrih saged hangraosaken wontenipun pangeran utawi Hyang Widi Gusti Allah Hyang Tunggal ing salebetipun diri pribadinipun piyambak menika ugi kasebat sangkan paraning dumadi mangertosi saking pundi lahiripun lan ugi mangertosi ing mangke wangsulipun ing mangkinipun ugi ateges panyunan pangeran saklebetipun diri pribadi ajaran leluhur kejawen asring ngenetaken bilih sejatosipun pangeran menika wonten ing diri pribadinipun manungsa ingkang dipun wakili dening urip ugi kasebat rasa sejati kanthi menika panyuwunan utawi pandonga minangka cara kagem tuwuhing kesadaran hakiki kesadaran sejati kagem berdialog kalian aspek ketuhanan ingkang wonten saklebetipun jiwa kita meniku panyuwunan ugi
minangka laku spiritual. Panyuwunan ingkang pun kabulaken dening pangeran sangat gumantung dateng kualitas ugi gemblenging tekad utawi kesungguhan hang lampai laku utawi praktek spiritualipun, ateges minangka penyucian diri. Panyuwunan langkung rumiyin kedah katindakaken kanthi penyucian diri ingkang adat sabenipun kanthi hang lampai tirakat lan keprihatosan. Kadosto siam mutih rawot ngebleng pati geni lan sanesanesipun manut pundi ingkang dipun antepi. Ugi panyuwunan minongkos laku spiritual ateges menika minangka semedi meditasi ugi kasebat pamujukan. Menika minangka cara kagem musataken cipto musataken rasa anggenipun angan-anganipun lahir batin kagem munjuk dumateng ngarso dalam pikiran Gusti ingkang hakaryo jagat. Para sutresno budaya gegayutan kalian panyuwunan penting sangat kita perlu ingat datang paugeran hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sedaya timbulipun akibat mesti wonten penyebabipun. Menawi paugeran ing budaya Jawi kawestanan ngunduh woing pakarti. Menapa ingkang kita tanem injih menika ingkang badhe kita unduh utawi panen. Pramilu sadengipun tumindak lan tumanduk menapa kemawon penting sanget pengatos-atos dipun penggalih kanthi wening langkung rumiyin. Menapa ingkang mangkinipun badhe dados akibatipun. Yen tumindak lan tumanduk ingkang utami hanindakaken laku utomo, laku luhur budi sampun sakmestinipun ugi badhe ngunduh kawontenan ingkang ngremenaken. Sinoso ing ajaran kejawen hanindakaken laku utomo lampah kabecikan kita sangat-sangat boten dipun parengaken ngemu pamrih supados kita badhe nemu kabecikan. Niat awal ingkang tinanem ing raos namung mligi kula tumindak mekaten sakdermi nindakaken dawing pangeran titik. Bab menapa mangkinipun badhe manggih kabecikan ugi boten perlu kapenggalih. Awit bab sembulihipun sedaya menika dados kewenanganipun pangeran. Para sedherek budaya ingkang setya tuhu ngludhangaken wekdal midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta mliginipun ing giaran batik niti kabecikan mekaten saklimah sesemerpan utawi wawasan ingkang saged kula aturaken. Bo pilih andaran menika wau mboten utawi kirang kasarujuki lan mboten dados sukurnaning raos penggalih para pamiyarsa saestu. Kula Harjo Sudaryono saking pakempalan Guyub Rukun lair batin Sukorno nyuwun sih agunging pangapunten. Cekap semanten rumiyin lan kita pinanggih malih ing giaran candhaipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.